güler. Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular.

Përshëndetje nga Radio Zëri, Tyrkia sot është e njëjtë data 23 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vote West në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turq që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmët Turke në UNESCO. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorin e zërit. Gjana Ktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni: Tyrkia ka vijuar zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me vendet aleate, përfshirë Bosnjë-Hercegovinën përmes projekteve të reja të industrisë së mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes të kenë qasjen e mundësitë e prokurimit të NATO-s dhe të konkurrojnë për të përfituar nga fondi përbashkët i aleancës. Personeli turk do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar në gusht për trajnimin e Eurofighter. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vijuar presionin ndaj Iranit duke ndërmarrë sulme të reja ndaj objektive ushtarake iraniane dhe duke palemëruar për pasojat të tjera, ndërsa Teherani ka deklaruar se do t'i përgjigjet çdo sulmi ndaj territorit dhe infrastrukturës së tij. Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë Sergej Lavrov, gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio, diskutoi krizën në Ukrainë.
1: Kalem tek zhvillimet më gjerë. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran publikoi një mesazh urimi me rastin e 87 vjetorit të Bashkimit të Hatajit me Republikën e Tyrkisë. Përmes një postimi në platformën turke En Social, Durani u shpreh se Bashkimi i Hatajit me Athenë është një nga fitoret më të rëndësishme në historinë e vendit, e cila pasqyron vullnetin e përbashkët të kombit, vendosmërinë diplomatike dhe frymën e unitetit kombëtar. Me rastin e përvjetorit të këtij bashkimi, përkujtoi me nderim dhe respekt në radhë të parë Gazi Mustafa Kemal Atatürk-un, si dhe burrat e shtetit, heronjt e dëshmorët që kontribuan në këtë proces historik, shkroi drejtori i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë. Durani përshëndeti me dashuri gjithashtu Hatajin, provincë që e cilësoi simbol të vëllazërisë, unitetit dhe solidarësisë.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes të kenë qasje në mundësitë e prokurimit të NATO-s dhe të konkurrojnë për të përfituar nga fondi përbashkët i aleancës. Nisma e re e NATO-s Front Door synon të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet kompanive të mbrojtjes dhe institucioneve të aleancës me mbështetjen e një fondi të përbashkët prej 3 miliardë eurosh. Mekanizmi në fjalë i shpallur gjatë samitit të NATO-s në Ankara është projektuar për të shërbyer si pika e vetme e hyrjes përmes së cilës kompanitë e industrisë së mbrojtjes mund të kenë qasje në mundësitë e prokurimit dhe inovacionit të NATO-s. Aleanca përdor fondin e saj të përbashkët për financimin e nevojave themelore të përbashkëta, si pajisjet e komandimit dhe kontrollit, programet kompjuterike, projektet e ndërtimit dhe siguria kibernetike, ndërsa shtetet anëtare sigurojnë drejt për drejt platforma të mëdha si avion dhe anije, duke i vënë ato në dispozicion të operacioneve të aleancës. Nisma e re synon të shërbejë ndërmarrjeve të çdo madhësie, nga kompanitë të mëdha të mbrojtjes deri te ndërmarrjet e vogla në zhvillim, duke krijuar një pikë të vetme digjitale të qasjes për bashkëpunim me NATO-n. Nisma synon gjithashtu të thjeshtësojë proceset e bashkëpunimit me NATO-n dhe të zgjerojë rrjetin logjistik të furnizimit që mbështetet si aktivitetet e forcimit ushtarak në krahun lindor të NATO-s, ashtu dhe forcën e reagimit të NATO-s, përfshirë forcën e përbashkët operacionale me gati shmëri shumë të lartë. Udhëzues i publikuar nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë rendit 7 hapat që kompanitë turke duhet të ndjekin për të qenë të suksesshme në tenderet e NATO-s. Sipas udhëzuesit, kompanitë duhet të disponojë një certifikatë të vlefshme të sigurisë së objektit të NATO-s, të regjistrohen në ministri, të ndjekin rregullisht mundësitë e tenderimit dhe të marrë pjesë në tender, të kërkojnë një deklaratë përshtatshmërie të posaçme për projektin.
1: Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkis njoftoi se në kuadër të furnizimit me avionët Eurofighter, personeli fluturues turk do të dërgohet në Mbretërinë e Bashkuar gjatë muajit gusht 2026 me qëllim që të nisë trajnimet e fluturimit brenda një kohe të shkurtër. Njoftimi u bë gjatë konferencës javore për shtyp të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, ku dhanë edhe informacione mbi zhvillimet aktuale. Sipas deklaratës, dërgimi i personelit fluturues dhe atij mirëmbajtës në Mbretërinë e Bashkuar do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme në përputhje me kontratën e nënshkruar. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për të arritur më tej fuqinë dhe efektivitetin e forcave të armatosura turke përmes produkteve strategjike dhe teknologjike të zhvilluara me kapacitete vendase dhe kombëtare. Në këtë kontekst, Komanda e Forcave Toksore përfundoi procedurat e inspektimit dhe pranimit të një sasie të obusve Fortuna 2, të cilët u përfshin në inventar. Po ashtu, Korporata e Industrisë Mekanike dhe Kimike realizoi gjatë javës dorëzimin e disa armëve dhe municioneve në sasi dhe kalibra të ndryshëm.
0: Drejtori i përgjithshëm i industrisë turke elektronike ushtarake Aselsan, Ahmet Akyol, njoftoi se është nënshkruar një kontratë të re me Bosnjë Hercegovinën për furnizimin me sisteme kundër dronëve. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ahmet Akyol dha informacione lidhur me aktivitetet e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes mes Bosnjë Hercegovinës dhe Aselsanit. Duke theksuar se bashkëpunimi në këtë vend mik dhe aleat është çuar edhe më përpara, Akyol tha: Në Bosnjë Hercegovinë nënshkruam një kontratë të re me ministrin e mbrojtjes Zukan Helez për furnizimin me sistemet tona kundër dronëve. Uroj që ky bashkëpunim të shërbejë për të mirën forcave të armatosura të Bosnjë Hercegovinës. Akyol u ndal edhe tek takimet e zhvilluara gjatë vizitës në këtë vend, duke bërë të ditur se u takua me kryeministrin e Federatës së Bosnjë Hercegovinës Nermin Nikšić, si dhe me ministrin e energjisë, minierave dhe industrisë Vedran Lakić. A i bërë të ditu se gjatë këtyre takimeve u diskutuan aktivitetet në rajon dhe mundësit e mundshme për bashkëpunim, duke vlerësuar se me teknologjit e Aselsanit vazhdojnë të ndërtojnë besim në shkallë globale.
1: Të dhënat publike të Turqisë do të mbrohen sipas standardeve më të larta të sigurisë falqendrës së të dhënave në rrethin Gjirbashët Ankaras, projekt që do të realizohet nga kompania shtetërore Turksat, i vetmi operator satelitor turk. Kjo që ndërpritet të jetë një nga elementët kyç për arritjen e objektivave të Turqisë në fushën e inteligjencës artificiale. Themelët e këtij projekti është zhvilluar me vizionin të dhënat e Turqisë të mbeten në Turqi u hodhën të mërkurën. Pas përfundimit, qendra do të sigurojë mbrojtjen e të dhënave publike kritike sipas standardeve më të larta të sigurisë dhe do të forcojë kapacitetin e vendit në fushën e suverenitetit digjital dhe sigurisë kibernetike. Qendra e cila do të ndërtohet nga Turksati, kompani e lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, synon ruajtjen e sigurt të dhënave publike mbi infrastrukturë vendase sipas standardeve ndërkombëtare, si dhe transformimin e Turqisë në një qendër rajonale të dhënave. Projekti është planifikuar si pas standardeve Uptime Tier 3 dhe EN Class 3. Me përmasat e ndërtimit, kapacitetin e hapësirës së dedikuar për server, numrin e kabineteve dhe fuqinë e instaluar, ai do të jetë ndër qendrat më të mëdha të dhënave në Turqi dhe qendra më e madhe që do të përdoret për shërbimet publike. Kompleksi do të ketë një sipërfaqe ndërtimi prej 35.300 metra shkatror, nga të cilat 28.500 metra katror do të jenë ndërtesa e qendrës së të dhënave dhe 6.300 metra katror hapësirë operative. Fuqia e instaluar do të jetë 33 megavolt amper, ndërsa kapaciteti i teknologjisë informacionit do të arrijë në 18 megavat. Qendra do të përfshijë 6 salla standarde sistemesh dhe 2 salla HPC të dedikuara për aplikacionet e inteligjencës artificiale me performancë të lartë. Me një kapacitet prej 1630 kabinetesh, se cili kabinet standard do të furnizohet me 10 kW energji, ndërsa kabinetet për inteligjencën artificiale me 40 kW. Kështu qendra do të shërbejë si një bazë e rëndësishme për zhvillimin e inteligjencës artificiale në Turqi. Etapa e parë e projektit pritet të vjetë në funksion gjatë 3 muajve të parë të vitit 2028. Në këtë fazë do të aktivizohen 530 kabinete standarde, 20 kabinete për infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe një kapacitet prej 7 megavatësh për teknologjinë e informacionit. Qendra synon të plotësojë nga një pikë e vetme nevojat e institucioneve publike për infrastrukturë të teknologjisë informacionit, të shmangë investimet e dyfishta dhe të sigurojë përdorim më efikas të burimeve publike. Gjithashtu pritet të përmirësojë vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimeve të qeverisjes elektronike, duke mbështetur shndërrimin e Turqisë në një qendër rajonale për ruajtjen, përpunimin dhe transmetimin e të dhënave. Përmes kësaj qendre do të ofrohen shërbime kompjuterike në re, të inteligjencës artificiale, analizës së të dhënave të mëdha, sigurisë kibernetike, hostimit dhe ruajtjes së të dhënave. Ky projekt mbështetet mbi

0: bila kryesore, siguri shkallëzueshmëri dhe sovraniteti të dhënave. Ai synon të garantoj vazhdimsinë operative edhe në situata krizash, të zvogloj varësinë teknologjike nga jashtë, të forcoj kapacitetin kombëtar për ballë kërcënimeve kibernetike. Qendra pritet të ofrojë gjithashtu zgjidhje për kostot e larta të infrastrukturës, planifikimin e kapaciteteve, sigurinë kibernetike, ndarjen e të dhënave, vazhdimsinë e shërbimeve dhe efikasitetin energjetik, duke garantuar shërbim të sigurt e të pandërprerë edhe në situata të jashtëzakonshme.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Pretendojnë se Qytetet e Bashkuara të Amerikës kanë rifilluar përdorimin e bombarduesve strategjik B-1 në sulme ndaj objektiveve të gardës revolucionare në Iran. Lajmi u publikua nga portali amerikan Axios, i cili është cituar ka cituar zyrtar amerikan dhe raporton se avionët B-1 janë angazhuar sërish në operacionet ushtarake kundër objektivave iraniane. Sipas raportit, bombarduesit janë ngritur nga një bazë ajrore në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa lëvizjet e tyre janë vërejtur edhe në platformat publike për gjurmimin e fluturimeve, ku thuhet se janë identifikuar mbi territorin iranian. Shtetet e Bashkuara kishin konfirmuar më herët përdorimin e avionëve B-1 gjatë sulmeve të nisura më 28 shkurt kundër Iranit. Megjithatë, për operacionet ushtarake të rifilluara 12 ditë më parë, Washingtoni nuk ka dhënë deri tani informacion zyrtar mbi përdorimin e këtyre bombarduesve.
0: Ndërkaq, pas kërcënimeve të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni mund të godasë infrastrukturën energjetike dhe objektet strategjike të Iranit, nëse Teherani pengon lundrimin e ngushticës në Hormuzit, Agjencia Iraniane e Lajmeve Farse, e njohur për afërsinë me Gardën Revolucionare, publikoi një analizë me një listë të centraleve elektrike që furnizojnë me energji bazat ushtarake amerikane në rajonin e Gjirit. Në analizë thuhet se prania ushtarake amerikane në Gjirin Persik varet nga rrjetet elektrike të vendeve ku ndodhen bazat e saj ushtarake, duke e cilësuar këtë si një varësi strategjike të ndërsjell. Lista në fjalë përfshin centrale elektrike të rëndësishme në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite. Sipas analizës, kompleksi prodhimit të energjisë elektrike dhe shkrypëzimit Al Tawila në Abu Dhabi me kapacitet prej 6000 megavatësh mbulon rreth 12% të nevojave për energji të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe furnizon me energji bazën ajrore Al Dhafra. Pretendohet se një ndërprerje e funksionimit të këtij centrali do të ndikonte drejt për drejt në kapacitetin operativ të kësaj baze ushtarake. Po ashtu thuhet se centralet e Autoritetit të Energjisë të Ujit të Dubait me kapacitet prej 9650 megavatësh mbulojnë rreth 85% të nevojave për energji të Dubait dhe shërbejnë si burim kryesor i energjisë për bazën ajrore Al Mindah. Edhe në këtë rast, një ndërprerje e mundshme e elektricitetit do të pengonte aktivitetin e saj. Në analizë përmendet gjithashtu se centrali elektrik Ras Laffan në Katar me kapacitet prej 4511 megavatësh furnizon me energji bazën ajrore Al Udeid, më e madhja që ushtria amerikane ka në përdorim në lindjen e mesme. Ndërkaq, centrali elektrik në Riyadh, Arabi Saudite, me kapacitet prej 9636 megavatësh, thuhet se furnizon me energji bazën ajrore Prince Sultan dhe se çdo paqëndrueshmëri në këtë infrastrukturë mund të rrezikojë sigurinë operative të saj. Agjencia Fars argumenton se këto objekte energjetike në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite nuk janë vetëm pjesë e infrastrukturës civile, por edhe elemente kyçe të pranisë ushtarake amerikane në rajon. Sipas saj, në rast të një sulmi të mundshëm ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, këto objekte mund të konsiderohen në kuadër të parandalimit të ndërsjellë. Kujtojmë që presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se forcat amerikane do të ndërmarrin sulme ndaj objekteve energjetike dhe infrastrukturës së Iranit nëse ky fundit ndryn në kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit.
2: Ndërkaq, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se vendi i tij do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo sulmin dhe infrastrukturës së tij, pasi Washingtoni kërcënoi se për çdo anije të goditur në ngushticën e Hormuzit mund të bombardojë një ur ose një central elektrik në Iran. Në një postim në platformën X, Araghchi shkroi: "Doktrina jonë e mbrojtjes është e qartë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Çdo sulm nga Iranit, përfshirë edhe infrastrukturën tonë, do të kërkojë një kundërpërgjigje të fuqishme dhe të vendosur. Edhe ata që mbështesin në çdo mënyrë sulmet të tilla do të konsiderohen objektiva legjitime." Sipas televizionit shtetëror të Iranit, ushtria iraniane njoftoi se kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të sillen asnjë rezultat tjetër përveç zgjerimit të mëtejshëm të luftës.
0: Sekretari

0: Kanë shtetet Marco Rubio duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Filipine, ku Pompei i takimi 59 ministrave të punëve të jashtme të shoqatës së kombeve të Azis Jug-Lindore, ASEAN, pretendoi se Irani po i lutej shteteve të bashkuara të Amerikës si drejt për drejt ashtu edhe tërthorazi për të arritur një marveshje, duke shtuar. Problemi me Iranin është se sa herë që arrim një marveshje, njerëzit përgjegjës atje ose e shkelin atë ose duan të ndryshojnë. Kjo tregon se ata nuk janë të gatshëm të bëjnë një marveshje. Ata do të vazhdojnë të paguajnë çmimin dhe ky çmim do të bëhet gjithnjë e më i rëndë çdo natë. Pikërisht kjo po ndodh tani. Infrastruktura e industrisë së mbrojtjes është shkatruar plotësisht, çdo natë ata humbasin platformat e lëshimit dhe radarët e tyre. Po pësojnë dëme me vlerë miliarda dollar dhe ekonomia e tyre ndodhet në gjendje katastrofike. Në këtë situatë këta njerëz na telefonojnë çdo ditë duke u lutur për një marrëveshje, na dërgojnë mesazhe neve dhe vendeve të treta. Tashmë nuk ka mbetur asnjë vend tjetër për të cilit ti dërgojnë mesazhe, tha Rubio. Sekretari amerikan pretendoi gjithashtu se udhëheqja iraniane e ka shkatëruar vendin duke deklaruar: "Irani është një vend i pasur, nëse do të dëshironin, mund të ishte vendi më i pasur në Lindjen e Mesme. Në vend të kësaj, parat u japin Hezbollahut, Hamasit, Huthitëve dhe militantëve shiit. Ata mbështesin terrorizmin në mbar botën, i shpenzojnë parat e tyre për vrasjen e njerëzve në mbar botën, prodhojnë mjet ajrore pa pilot, raketa dhe vazhdojnë programin e tyre për armë bërthamore." I pyetur nga një gazetar, a dëshironi ndryshimin e regjimit në Iran, Marco Rubio u përgjigj duke thënë: "Ne duam ta shtyrojmë Iranin nga armët bërthamore."
1: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri të ditur se sulmet e fundit që kanë shënjestër aftësitë ushtarake të Iranit synojnë dobësimin e kapaciteteve ushtarake të këtij vendi. Mëngjesin e sotëm, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm nisën sulmet e tjera ndaj objektiveve ushtarake të Iranit. Misioni do vazhdoi të dobësojë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anijet tregtare që kalojnë nëpër ujrat e rajonit, shkroi komanda qendrore në platformën X. Ndërkohë mbrojtja ajrore e Kuvajtit u aktivizua për të penguar një sulm me dron me origjinë nga Irani sipas ushtrisë së vendit. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë tha se çdo zhurmë shpërthimi ishte rezultati neutralizimit të dronëve. Të gjithë janë të ftuar të respektojnë udhëzimet e autoriteteve kompetente për sigurinë dhe mbrojtjen, shtohet në deklaratën ushtarake. Vlen të përmendet se tensionet rajonale janë përshkazuar që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisin një sulm të përbashkët ndaj Iranit në fund të muajit shkurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani muajin e kaluar nënshkruan një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani me synim për të dhënë fund konfliktit dhe për të arritur një marrëveshje të përhershme paqe. Megjithatë, javën e kaluar tensionet u përshkallëzuan sërish për çështjen e ngushtësisë së Hormuzit dhe të dyja palët ndërmorën sulme hakmarrëse ndaj njëra tjetrës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, që nga 28 shkurti, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, gjithsej 18 ushtarak amerikan kanë humbur jetën, ndërsa 447 të tjerë janë plagosur.
0: Të paktën dy persona kanë humbur jetën si pasojë sulmeve me raketa në provincën iraniane të Huzistanit, të cilat autoritetet lokale ua kanë atribuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas administratës së provincës, terminali udhëtarëve në pikën kufitare Shalam Shah, në kufirin mes Iranit dhe Irakut, u godit nga raketa amerikane. Autoritetet njoftuan se operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa pika kufitare mbetet e hapur për qarkullim. Po ashtu, zyrtarët iranian raportuan se një tjetër objektiv pranë qytetit Andimeshk në të njëjtën provincë është goditur nga raketa amerikane. Ndërkohë, komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëhet e ditur se sulmet u kryen me urdhër të vetë presidentit Donald Trump. Sipas ushtrisë amerikane, operacioni përfundoi në orët e para të mëngjesit dhe ishte sulmi 12 ndërmarr nga SBA-ja kundër Iranit në periudhën e fundit.
1: Lëvizja Ansarullah, e njohur si Huthit dhe mbështetur nga Irani, ka njoftuar se ka sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq me raketa dhe mjet ajrore pa pilot. Zëdhënës ushtarak i grupit Yahya Sareh deklaroi se në shënjestër u vënë cisternat Angelia dhe Laila, duke pretenduar se ato kishin shkelur dalimin e lundrimit të shpallur nga Huthit. Sipas këtij operacioni u krye me disa raketa balistike, raketa lundruese dhe dron, ndërsa objektivat u goditën me sukses. Sareh pretendoi gjithashtu se Huthit detyruan rreth 10 anije të tërhiqeshin ose të ndryshonin kurs gjatë operacionit. Në deklaratën e tij ai palemëroi Arabinë Saudite se çdo sulm ndaj Jemenit do të përballet me operacion ushtarake në thellësi të territorit saudit. Me 20 korrik, Huthit shpallën fillimin e një blokade detare ndaj Arabisë Saudite. Grupi akuzon Riadin se prej rreth 12 vitesh po mban Jemenin në blokadë toksore.

0: detare dhe ajrore, duke penguar funksionimin e porteve dhe aeroporteve dhe duke e përkeqësuar krizën humanitare në vend. Pretendimet e Huthive nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet saudite.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme mbi Gazën që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave të fundit, numri i vdekurve është arritur me 6 veta gjatë 24 orëve të fundit, duke arritur në gjithsej 73.311. Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi një deklaratë me shkrim për bilancin më të fundit të viktimave nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej gati 3 vjetësh. Sipas deklaratës, gjatë 24 orëve të fundit, 3 palestinezë u bën jetë në sulmet izraelite, 2 të tjerë ndërruan jetë si pasojë plagëve të marra në sulmet e mëparshme po izraelite, ndërkohë që nga rënojat u nxorë dhe një trup i pajet. Po ashtu bëhet e ditur se që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor 2025, nga sulmet izraelite kanë humbur jetën 1185 persona, janë plagosur 3816 të tjerë, ndërsa nga rënojat janë nxjerr 803 trupa të pajet. Që nga tetori vitit 2023, numri i përgjithshëm i viktimave në rripin e Gazës ka arritur në 73.311, ndërsa i të plagosurve në 173.924. Autoritetet në Gazë theksojnë se në rënoja ndodhen ende mira trupa të pajet, por mungesa e pajisjeve dhe vazhdimi i sulmeve izraelite pengojnë ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile të arrinë të viktimat.
0: Në një deklaratë të guvernatorit të Jerusalemit thuhet se izraelitët fanatik në mbrojtjen e policisë izraelite kanë bërë një bastisje në xhamin Al-Aqsa. Në deklaratë theksohet se pasi policia izraelite lejoi që numri i grupeve fanatike të arrinte deri në 150, por numri i izraelitëve që bastisin xhamin Al-Aqsa i kaloi 1300 dhe se izraelitët vazhdojnë të shkojnë drejt Al-Aqsas. Po ashtu bëhet e ditur se policia izraelite ka shtuar masat e sigurisë në hyrjen e xhamis dhe rreth qytetit të vjetër duke penguar muslimanët të hyjnë në Al-Aqsa për të kryer obligimet e tyre fetare. Në deklaratë thuhet se në namazin e sabahut vetëm një numër shumë i vogël muslimanësh u lejua të hynte në Al-Aqsa, ndërsa policia izraelite ushtroi dhunë i besimtarëve musliman. Gjithashtu bëhet e ditur se forcet izraelite kanë rritur numrin e tyre në oborret e xhamisë. Në deklaratë thuhet se fanatikët izraelit zhvilluan rituale fetare në oborrin e Al-Aqsas, ndërsa grupet ekstremiste që bastisën xhamin kanë bërë thirrje për bastisje të tjera me synimin që numri i pjesëmarrësve të arrijë në 5.000 persona. Po ashtu bëhet e ditur se në bastisje morën pjesë dhe deputeti Amit Halevi nga partia Likud e Benjamin Netanyahu. Grupet izraelite që kanë pushtuar tokat palestineze kishin bërë më herë thirrje për një bastisje në shkallë të gjerë të xhamisë Al-Aqsa me rastin e ditës fetare hebraike Tisha B'Av.
2: Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kushtet e shpallura më herët nga presidenti rus Vladimir Putin për përfundimin e konfliktit në Ukrainë mbeten ende në fuqi, duke shtuar se i takon Kievit të marrë një vendim që sipas tij do të mundësonte përfundimin e shpejtë luftimeve dhe nisjen e negociatave. Në një konferencë për media në Moskë, Peskov komentoi edhe mbi ndryshimin e shefit të shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, duke thënë se ky zhvillim nuk do të ndikojë në situatën në vijën e frontit. Ai deklaroi se forcat ruse vazhdojnë operacionet sulmuese përgjatë gjithë vijës së frontit dhe pretendoi se autoritetet ukrainase po përballen me vështirësi të brendshme. Peskov rikujtoi se Putini kishte paraqitur 2 vjet më parë kushtet bazë për përfundimin e konfliktit, duke theksuar se ato nuk kanë ndryshuar. Sipas tij, këto kushte janë të njohura nga të gjitha palët dhe nëse Kievi merr një vendim të përgjegjshëm, mund të fillojnë negociata serioze dhe të vështira. Duke komentuar raportimet për vështirësitë e Bashkimit Evropian në miratimin e paketës së 21 të sankcioneve kundër Rusisë, Peskov tha se sankcionet nuk kanë kufi, ashtu siç nuk ka kufi dhe marrëzia. Ai përsëriti qëndrimin e Moskës se masat lëshkuese janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas zëdhënësit të Kremlinit, sankcionet kanë shkaktuar deri tani dëme ekonomike për vendet e Bashkimit Evropian, duke prekur taksa paguese të dhe bizneset evropiane, ndërsa masat e ardhshme mund të ndikojnë drejt për drejt dhe interesat e disa shteteve anëtare të blokut.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë Sergei Lavrov gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio diskutoi krizën në Ukrainë. Sipas deklaratës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Lavrov dhe Rubio u takuan në kuadër të mbledhjeve të shoqatës së kombeve të Azisë Juglindore të mbajtur në Manila, kryeqytetin e Filipineve. Gjatë takimit ku diskutua kriza në Ukrainë, Lavrov e informoi homologun

Americano presituato in realen viene contactit de thase politica destabilizuese te vende europiane te cilat përpiqe të amposhin Rusinë në mënyrë strategjike përmes mbështetjes me armë për administratën e Kievit janë të papranueshme. Lavrov gjithashtu konfirmoi se Palaruse mbetet e hapur për një zgjidhje diplomatike dhe politike dhe të kësaj çështje dhe i qëndron besnike marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në samitin e Alaskës më 15 gusht. Në takim gjatë të cilit u shqyrtuan edhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, dy ministra shkëmbyen mendime edhe për situatën në Gjirin Persik. Sipas bisedimeve, ku u trajtua dhe procesi përmirësimit të marrëveshjeve dypalëshe në rend të ditës, ishte edhe përmirësimi i kushteve të punës për përfaqësi diplomatike ruse dhe amerikane. Lavrov dhe Rubio mirë pritën në fillimin e kontakteve ndërmjet Agjensisë Federale Hapsinore të Rusisë, Roskosmos dhe Administratës Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NASA, duke shprehur mbështetjen e tyre për zhvillimin e shkëmbimeve ndërmjet parlamenteve të dy vendeve dhe forcimin e lidhjeve në fushën e kulturës. Në përfundim të takimit, palët rënë dakord që kontaktet ndërmjet ministrive të punëve të jashtme të vazhdojnë.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më menikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 23 korrik. Si sot më 1821, grekët morën kontrollin e qytetit të Monemvasisë gjatë revoltës së Peloponezit dhe masakruan 3000 turqë. Në këtë datë vitit 1829, William Austin Byrd shpiku makinën tipografike, e cila konsiderohet edhe pararencja makinës së shkrimit apo daktilografimit. Të njëjtën ditë të vitit 1903, kompania amerikane Ford e shiti makinën e parë që e prodhoi. Si sot më vitin 1919, filloi Kongresi i Erzurumit, ku presidenti i tij u zgjodh Mustafa Kemali, aso kohe nuk i ishte dhënë ende mbiemri Ataturk. Në këtë datë të vitit 1929, qeveria fashiste në Itali ndaloi rrepsisht përdorimin e fjalëve të huaja apo me origjinë të huaj. Të njëjtën ditë të vitit 1939, administrimi i Hatajit i u dorëzua qeverisë turke. Si sot më 1952, lëvizja egjiptiane oficerëve të lirë në drejtimin e Gamal Abdel Nasser Hussein rrëzoi mbretin Faruk duke i dhënë fund monarkisë në këtë shtet afrikano-verior. Në këtë datë të vitit 1963, Franca refuzoi në Moskë të bëhet palë traktatit për ndalimin e provave bërthamore, një marrëveshje që kufizonte testimin e armëve nukleare. E njëjta ditë e vitit 1983, shumica budiste në Sri Lankë masakroi rreth 3000 tamil. Mbi 400.000 tamil të tjerë u aratisën në shtete fqinje për të shpëtuar masakrës. Kjo ngjarje u regjistrua në historinë e Sri Lankës si Koriku i Zi. Si sot më 1993, qyteti Agdam në rajonin e Karabakut malor të Azerbejxhanit u pushtua nga separatistët armenë. Gjatë periudës së pushtimit, armenët shkatruan shumë vepra historike dhe kulturore që i përkisnin Azerbejxanasve, duke shëndruar qendrën e qytetit pothuajse në një shkreti. Në këtë datë të vitit 2000, Yasemin Dal Kılıç thyen dy rekorde botërore në zhytjen nanojore në disiplinat e zhytjes së lirë. Ajo arriti thellësin prej 120 metrash në kategorinë zhytje pa kufizuar dhe 100 metra në disiplinën zhytje e lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Këto arritje e vendosën Dal Kılıç'in në mesin e emrave më të shuar të sporteve nanojore në botë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, sulmet me bomba të koordinuara në tre vende të ndryshme në Sharm el Sheikh të Egjiptit shkaktuan 88 viktima dhe plagosën 10 të tjerë. Ngjarja u cilësua si një nga sulmet më të rënda terroriste në historinë moderne të Egjiptit, duke tronditur vendin dhe komunitetin ndërkombëtar. Si sot më 2011, këngëtarja dhe kantautorja e njohur britanike Amy Winehouse u nda nga jeta në moshën 27 vjeçare. E njohur për zërin e saj të veçantë, Winehouse fitoi famë ndërkombëtare me albumin Back to Black. Vdekja e saj e parakoshme tronditi botën e muzikës dhe ajo mbetet një nga figurat më të spikatura të skenës muzikore britanike të shekullit të 21. Në këtë datë të vitit 2018, një zjarr i madh që ra në Athinën lindore shkaktoi vdekjen e 102 personave. Ky ishte zjarri më vdekjeprurës në historinë e Greqisë dhe i dyti më tragjik në botë në shekullin e 21, pas zjarreve të vitit 2009 në Australi që vran 180 vet. Shumë vende në mbar botën ofruan tim për Greqinë, midis të cilëve edhe Shqipëria. Çdo ditë e çdo vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim me gjurmëve që kanë në lënë 23 kori kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
0: Kujtesa historike.

0: www.trtvoteworld.com. Adressa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndajmë me ju një histori shumë të veçantë. Jo historinë e sportistëve që fituan medalje të artë në rojrat olimpike Paris 2024, por atë të një sportisti turk që fitoi medaljen e argjend. Sepse kjo histori është një shembull i mrekullueshëm që tregon forcën e sportit dhe se karizma nuk njeh kufi. Paris, më 30 korrik 2024. Finali e garës së 10 metrave me pistolet me ajër në kategorinë e ekipeve të përzierë. Nga Tyrkia garojnë Yusuf Dikeçi dhe Sheval Ilajda Tarhani kundër çiftit serb Zorana Arunović dhe Damir Mikeç. Finalja përfundoi 16-14 në favor të Serbisë. Medalja e artë shkoi për Serbinë, ndërsa medalja e argjend për Tyrkien. Por tani po ju bëj një pyetje. Kush e mban mend Zorana Arunovićin apo Damir Mikeçin? Ata fituan medaljen e artë, por bota nuk foli për ta. E gjithë media ndërkombëtare i bëri e hon 51-vjeçarit Yusuf Dikeç. Mirë po, cila ishte arsyeja që Yusuf Dikeç u bë kaq viral? Përgjigja është e thjeshtë. Ai nuk ishte i zakonshëm, por në të njëjtën kohë ishte jashtëzakonisht i zakonshëm. Mendoni një herë qitësit e tjerë. Kufje gjigante që mbulojnë veshët. Lente speciale që mbulojnë njërin sy. Streha që minimizojnë shkëlqimin. Syze të teknologjisë lartë. Xhaketa profesionale për qitje. Kurse tani sillni parasysh Yusuf Dikeçin, 51 vjeç, me një fanellë të thjeshtë të Tyrkisë, një bluzë zakonshme, syzet e tij të zakonshme me recet, tapa të vogla për veshët dhe dorën e majtë në xhepin e pantallonave. Pikërisht kjo pamje pushtoi botën. Miliona shpërndarje në rrjetet sociale. Fotografitë e tij u montuan në skena të filmave James Bond dhe Johnny Wick. Kudo në internet shiheshin imazhet me titullin Unë quhem Dikeç, Yusuf Dikeç. Revista Variety e quajti atë John Wicku turk. Një përdorues i rrjeteve sociale shkroi: Tyrkia dërgoi një burr 51 vjeçar, pa lente speciale, pa mbrojtëse të syve, pa kufje dhe fitoi medaljen e argjend. Megjithatë, Yusuf Dikeçi nuk është vetëm një fenomen i internetit. Ai është një legjendë gjallë e sportit turk. Në Pekin 2008, në moshën 35 vjeçare, ai përjetoi përvojën e tij të parë olimpike. Pastaj erdhën Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Në lojrat e tij të pestë olimpike, në Paris 2024, më në fund arriti të fitonte një medalje. Dhe çfarë medalje? Medalja e parë olimpike e Tyrkisë në sportin e qitjes. Si edhe një rekord tjetër, në moshën 51 vjeçe 212 ditë, ai u bë fituesi më i moshuar i një medalje olimpike në historinë e Tyrkisë. Në vitin 2014 fitoi dy medalje të arta në kampionatin botror në pistoletën standarde 25 metra dhe në pistoletën me zjarr qendror 25 metra. Në total ka 5 medalje në kampionatet botërore. Është shpallur 8 herë kampion i Evropës. Në vitin 2006 vendosë rekord botëror në kampionatin botëror ushtarak CISM, por arritja e tij më e madhe ishte se mahniti gjithë botën me qëndrimin e tij të palëkundur dhe gjakftotësinë. Gjatë një deklarate për një kanal privat turk, Dikeçi thoshte: "Teknika ime e qitjes është ndër të rrallat në botë. Unë qelloj me të dy sy të hapur, edhe arbitrat arbiten nga kjo." Të dy sy të hapur, ndërsa shumica e qitësve mbyllin njërin sy, Yusuf Dikeçi shënon me të dy sytë dhe ja del me sukses. Unë kam lindur qitës, theksonte ai dhe thoshte. Megjithatë, suksesi nuk vjen duke i mbajtur duart në xhepa. Por që ai i mbajti duart në xhepa dhe suksesi erdhi. Ja, pikërisht këtu që ndron paradoksi. Më një gusht 2024, kur Yusuf Dikeçi u kthye në Tyrki,

0: i u pritësin një heron aeroport, flamu i turq, dekorime me lule. Por edhe më interesant ishte fakti se ndikimi i tij u përhap në të gjithë botën e sportit. Poza e Dikeçit u bë një mënyrë e njohur festimi me sportistëve të tjerë. Atleti suedez i kërcimit me shkop, Armand Duplantis, australiania Nina Kennedy, madje edhe ekipi britanik i stafetës së femrave, të gjithë bën pozën e Dikeçit, një dorë në xhep dhe një vështrim plot gjakftotësi. Në tetor 2025, në Ligën Evropiane të Kampionëve ESC të zhvilluar në Stamboll, përpara popullit të tij dhe në vendin e tij, ai e përsëriti sërish të njëjtën pozë. Së bashku me Mustafa Inanin fituan medaljen e artë në finalen poshtë në Gjermaninë. Ishte një nder i madh të përfaqësoja vendin tim në këtë turne, i cili u organizua për herë të parë në Stamboll. Fitimi medaljes së artë këtu më lumturoi jashtë mase, u shpreh ai. Të dashur dëgjues, çfarë na mëson historia e Jusuf Dikeçit? Së pari, karizma nuk ka nevojë për teknologji. Thjeshtësia dhe vetbesimi mund të jenë më të fuqishme se sa pajisjet më të avancuara. Së dyti, mosha është vetëm një numër. Në moshën 51 vjeçare, në përpjekjen e tij të pestë, Dikeçi hyri në histori. Së treti, ndonjëherë të jesh i dyti është më mirë se sa të jesh i pari. Kush i mban mend fituesit serb të medaljes së artë? Ndoshta shumë pak njerëz, por tashmë gjithë bota njeh Jusuf Dikeçin. Ai vërtet fitoi medaljen e argjendit, por u bë një fenomen i artë. Jusuf Dikeçi tregoi se sporti nuk ka të bëjë vetëm me fitoren, por se rëndësi kanë gjithashtu stili, qëndrimi dhe karakteri. Dhe tani ai po përgatitet për Los Angeles 2028. Kush e di, ndoshta kësaj radhe do të vi medalje artë. Sidoqoftë, ai tashmë është një yll me famë botërore.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të tituluar gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat të Tyrkis të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt ujrave të kaltra të Mesteut, në Kekov, ku historia dhe natyra ndërthuren me një harmoni të jashtëzakonshme. Kjo hapësirë unike e shtrirë midis rrethëve Kash dhe Demre të provincës së Antalias, dallohet jo vetëm për gjiret Mahnitse dhe detin e Kristalt, por edhe për historinë mira vjeçare, mbetjet në nujore dhe pasurinë natyrore të saj, duke u renditur me zonave më të spikatura të trashëgimisë së Tyrkis. Kekova është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000 si një zonë trashëgimisë së përzier. Ky status dëshmon se rajoni mbart një vlerë të rëndësishme, e cila kërkon mbrojtjen e njëkohshme të pasurive të tij kulturore dhe natyrore. Rëndësia e Kekovës nuk buron vetëm nga mbetjet historike të saj, por edhe nga hapësira e harmonishme jetesës që njeriu dhe natyra kanë krijuar së bashku gjatë shekujve. Në këtë aspekt, rajoni vlerësohet si një nga peizazhet kulturore më origjinale përgjatë brigjeve mestetare të Anadolit. Kur përmendet Kekova, pamje e parë që të vjen ndërmend janë mbetjet e ndërtimeve antike që mund të dallohen në ujrat e kthjellta të detit. Siç theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, si pasoj e lëvizjeve geologjike të ndodhura në të kaluarën, një pjesë e ndërtimeve bregdetare mbetën në ujë, duke krijuar një nga peizazhet kulturore nënujore më mbreslënëse në botë. Muret, mbetjet e skelave dhe gjurmët e ndërtimeve që shihen në sipërfaqen e detit, jo vetëm që u ofrojnë vizitorëve një pamje të jashtëzakonshme, por edhe tregojnë se si natyra ka ndikuar në formësimin e jetës njerëzore gjatë historisë. Identiteti historik i rajonit mbështetet kryesisht në qytetërimin Lician. Siç theksohet edhe në dosjen e kandidaturës së Kekovës për në UNESCO, Yç Ağzı i sotëm i njohur dikur si Temjusa, si dhe Kalekoi, dikur i përmendur me emrin Simena, janë ndër vendbanimet antike më të rëndësishme për rreth zonës në fjalë. Sarkofagët, varret shkëmbore, mbetjet e mure mbrojtëse, sternat dhe strukturat bregdetare që kanë bjetuar nga periudha liciane, dëshmojnë se kjo zonë ka qenë një qendër tregtare dhe banimi e gjallë në lashtësi. Gjurmët e jetës në brigjet mestetare të këtushme mund të lexohen njëkohësisht si në tokë, ashtu edhe në det. Një nga veçoritë më të spikatura të Kekovës në dosjen e kandidaturës për në UNESCO është fakti se aty ndihet fuqishëm vazhdimësia kulturore. Organizimi i vendbanimeve që ka mbijetuar që nga antikiteti, jeta tradicionale bregdetare dhe marrëdhënia e ekuilibruar me mjedisin natyror bashkojnë të kaluarën dhe të tashmen në të njëjtën hapësirë gjeografike. Për këtë arsye, Kekova nuk është vetëm një muze arkeologjik i hapur, por edhe një peizazh kulturor i veçantë ku trashëgimia historike vazhdon të jetojë së bashku me natyrën. Vlerat natyrore gjithashtu janë ndër elementet që e bëjnë Kekovën unike. Ishujt, gjiret, brigjet e thyer dhe ujrat e kthjellta të Mesteut i japin rajonit një pamje jashtëzakonisht të veçantë. Harmonia mes tokës dhe detit jo vetëm që krijon një peizazh mbreslënës nga ana vizuale, por gjithashtu ofron kushte ideale për zhvillimin e një jete detare të pasur. Pikërisht kjo tërësi është arsye kryesore pse UNESCO-ja e trajton Kekovën si një zonë të trashëgimisë së përzier, ku vlerësohen së bashku trashëgimia kulturore dhe ajo natyrore. Në Kekov, qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ruajtjen e monumenteve historike veç e veç. Këtu është përvetësuar një qasje gjithpërfshirëse ku mjedisi natyror dhe trashëgimia kulturore trajtohen së bashku. Në përputhje me këtë qasje, mbetjet historike, ekosistemi bregdetar, vendbanimet tradicionale dhe peizazhi natyror konsiderohen si pjesë të pandashme të një tërësie. Në këtë mënyrë synohet që kjo trashëgimi të ruhet jo vetëm si një vlerë ditëve të sotme, por edhe si një pasuri e përbashkët për brezat e ardhshëm. Vitet e fundit, një nga temat më të rëndësishme për Kekovën është turizmi i qëndrueshëm. Rritja e njohjes ndërkombëtare të rajonit ka sjellë edhe një shtim të numrit të vizitorëve. Kjo e ka bërë edhe më të rëndësishëm ruajtjen e ekuilibrit midis konservimit dhe përdorimit. Planifikimi i shëtitjeve detare, itinerareve kulturore dhe vizitave të orientuara drejt natyrës pa dëmtuar strukturën historike dhe natyrore të zonës
është ndër parimet themelore të menaxhimit të trashëgimisë. Kështu, ndërsa vizitorët përjetojnë këtë hapësirë gjeografike të jashtëzakonshme, garantohet edhe ruajtja e karakterit autentik të saj. Një nga aspektet më mbreslënëse të Kekovës është se ajo i ofron vizitorit një rrëfim historik të heshtur, por shumë të fuqishëm. Këtu historia nuk flet përmes monumenteve madhështore, por përmes mureve prej guri që duken nën ujë, sarkofagëve që shikojnë nga bregu, mbetjeve të porteve të vogla dhe qetësisë mes theut. Ky peizazh, i formësuar nga natyra gjatë shekujve, përbën një arkiv unik të hapur që bashkon gjurmët e historisë së njerëzimit me të tashmen. Sot fakti që Kekova ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s është një tregues i rëndësishëm se kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm si trashëgimi me vlerë ndërkombëtare. Statusi i listës së përkohshme nënkupton se zona konsiderohet e denjë për t'u propozuar si kandidate për listën e trashëgimisë botërore. Ndërkohë, Republika e Tyrkisë vazhdon përpjekjet për ta mbrojtur këtë trashëgimi të çmuar, për ta dokumentuar përmes studimeve shkencore dhe për t'u përcjellur të brezave të ardhshëm në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur e shohim Kekovën, kuptojmë se pasuria e trashëgimisë së Tyrkisë nuk mishërohet vetëm në monumentet madhështore, por edhe në hapësirat gjeografike unike, ku natyra dhe historia bashkëtojnë në harmoni. E kaluara e fshehur nëntet, trashëgimia kulturore që vazhdon të jetojë përgjatë brigjeve dhe bukuria natyrore mahnitse mes theut e vendosin Kekovën në një pozitë vërtet të veçantë në udhëtimin e trashëgimisë botërore. Të nderuar dëgjues, miru dëgjofshim në episodin ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashurë dëgjues të Radio Zëri i Tyrkisë, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt të lajmeve kryesore të ditës. Tyrkia ka vjuar zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me vendet aleate, përfshirë Bosnjë-Hercegovinën, përmes projekteve të reja të industrisë së mbrojtjes. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes për të pasur qasje në mundësitë e prokurimit të NATO-s dhe për të konkurruar në lidhje me përfitimin nga fondi i përbashkët i aliancës. Personeli turk do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar në kusht për trajnimin në lidhje me avionët Eurofighter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vijuar presionin ndaj Iranit duke ndërmarrësuar me të reja ndaj objektivave ushtarake iraniane dhe duke paralajmëruar për pasojat e tjera, ndërsa Tehrani ka deklaruar se do të përgjigjet të gjitha sulmeve ndaj territorit dhe infrastrukturës së tij. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergej Lavrov, gjatë takimit me homologun e tij amerikan, Marco Rubio, diskutoi krizën në Ukrainë. Miqtë të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e tjera të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga studia e numër 7 e radios Zëri Tyrkiese, sot është e premte 24 korik 2026. Këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në platformën online në adresën trtdinje.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e sevdalinkës, temën e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Morimi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e pultit Arzu Usta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Të dashur dëgjues, synjojmë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Këshilli Turk për kërkime shkencore dhe teknologjike ka intensifikuar mbështetjen për projektet e teknologjive të pastra në prag të konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike COP31, e cila do të mbahet më 9 deri 20 nëntor në Antalje në mikpritjen e Turqisë. Turqia ka dënuar ashpër hyrjen e një ministri izraelit në kompleksin e Xhamis al-Aqsa, duke e cilësuar veprimin provokativ dhe shkelje të statusit historik e juridik të vendeve të shenjta në Jerusalem. Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit gjenocidal Itamar Ben-Gvir, ndër figurat më famkeqe të ekstremit të djathtë, kërkoi që dhe bregu perëndimor i pushtuar të shkatërrohet njësoj si rripi i Gazës. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi një val të re sulmesh ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke i cilësuar ato si pjesë e përpjekjeve për të kufizuar kërcënimet dajanieve tregtare. Mediat iraniane raportojnë shpërthime në disa rajone të vendit dhe dy të plagosur pranë portit të Bandar Abbasit. Pas deklaratës iranet se bazat britanike të përdorura nga SBA-ja do të konsiderohen objektiva legjitime, lëndra zyrtare deklaroi se është e gatshme të mbrojë vendin 24 orë në ditë.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Këshilli Turk për kërkime shkencore dhe teknologjike, TÜBİTAK, ka intensifikuar mbështetjen për projektet e teknologjive të pastra në prag të konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshime klimatike COP31, e cila do të mbahet me datat 9-20 nëntor në Antalje, në mikpritjen e Turqisë. Agenda e kësaj konference parashikon diskutime mbi çështje si lufta kundër ndryshimeve klimatike, ulja e emetimeve, tranzicioni drejt energjisë së pastër dhe financimi klimatik, me synim forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Në kuadrë të përgatitjeve për COP31, TÜBİTAK-u ka zgjeruar thirrjet për mbështetje në fushat e energjisë së pastër, teknologjive të pastra dhe transformim të gjelbër. Që nga fillimi i vitit janë vënë në zbatim programe për transformimin e gjelbër në industri, partneritete për tranzicionin drejt energjisë së pastër dhe nisma për komercializimin e teknologjive të pastra. Vëmendje veçantë është kushtuar fazës së dytë të programit global të sipërmarrjes në teknologjitë e pastra, i cili zhvillohet nga TÜBİTAK-u në bashkëpunim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial. Partnerët e këtij programi janë gjithashtu Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë, Ministria e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Ministria e Mjedisit, Urbanistikës dhe Ndryshimeve Klimatike, Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore, si dhe Ministria e Bujqësisë dhe Pyllëtarisë. Faza dytë synon në shëndrimin e zgjidhjeve inovative në sipërmarrje konkurruese përmes programeve përshpejtuese dhe garave,

0: Në tuam mund të aplikojnë si përmarje që veprojnë në fushat e efikasitetit të energjisë, energjisë rinovueshme, riciklimit dhe përpunimit të mbetjeve, efikasitetit hidrik, ndërtesave ambientaliste, transportit si dhe materialeve dhe kimikateve të avancuara. Gjatë programit do të mbështeten zhvillimi teknik e tregtar i zgjidhjeve, verifikimi i teknologjive dhe përgatitja e sipërmarrjeve për takime me investitorët. Në përfundim të programeve përshpejtuese, Tybitaku do të shpërndajë çmime prej 700.000 lirash në vendin e parë, 500.000 lira për të dytën dhe 400.000 lira për të tretën. Programi përfshin edhe aktivitete të posaçme për gratë të sipërmarrëse në teknologjitë pastra. Në bashkëpunim me Ministrinë e Familjes dhe Shërbimeve Sociale do të mbështeten kategoritë gruaja sipërmarrëse pionere në ndikimin shoqëror, gruaja sipërmarrëse inovative, gruaja sipërmarrëse me zhvillimin më të mirë dhe gruaja e re sipërmarrëse, ku secila fituese do të marrë nga 300.000 lira. Për më tepër, Tybitaku do të zbuloj një modul të veçantë për përgatitjen e grave sipërmarrëse për investime dhe zgjerim të tregjeve globale. Në këtë modul do të përfshihen ekipet e përzgjedhura që kanë të paktën një grua themeluese ose një drejtuese të nivelit të lartë. Ndërkohë, programi përshpejtuesi gjithëpërfshirës i tranzicionit të gjelbër 2026, i zhvilluar në bashkëpunim me Tybitakun dhe Unidon në kuadër të projektit për përfshirjen e emigrantëve të në tranzicionin e ekonomisë së gjelbër të Turqisë, synon të forcojë dimensionin gjithëpërfshirës të transformimit të gjelbër dhe të mbështesë zgjidhje teknologjike inovative për shoqëri të qëndrueshme dhe neutrale ndaj klimës. Edhe në këtë program do të ndajnë çmime prej 700.000, 500.000 dhe 400.000 lirash për tre vendet e para. Pas përfundimit të vlerësimeve, ekipet të përzgjedhura do të marrin pjesë në Akademinë Kombëtare të GSIP-s të Turqisë 2026 në muajin shtator, ku do të përfitojnë trajnimin dhe mentorim. Nga gushti deri në dhjetor, ato do të ndjekin edhe trajnime online të organizuara nga Partneri Global Rjeti dhe Inovacioni Global, ndërsa puna e tyre do të monitorohet nga mentor të specializuar.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë ka dënuar ashpër për hyrjen e një ministri izraelit në kompleksin e Xhamisë Al-Aqsa, i shoqëruar nga një grup ekstremistësh dhe në mbrojtjen e forcave izraelite të sigurisë. Në një deklaratë me shkrim, ministria cilësoi veprimin si një provokim dhe theksoi se ai përbën shkelje të statusit historik e juridik të vendeve të shenjta në Jerusalem. Ankaraja rrisull në kujtesë se Xhamia Al-Aqsa është vend i shenjtë që i përket ekskluzivisht muslimanëve dhe i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të ndërmarrë përgjegjësinë për të penguar veprimet provokuese dhe përpjekjet për krimin e fakteve të kryera nga qeveria e Benjamin Netanyahut. Në deklaratë theksohet se ruajtja e statusit historik dhe juridik të vendeve të shenjta në Jerusalem është përgjegjësi e përbashkët e komunitetit ndërkombëtar.
0: Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa njoftoi se avionët luftarak izraelit kanë kryer sulme të reja ajrore në disa zona të Ripit të Gazës. Sipas raportimit, një shtëpi në lagjen e Zejtun në qytetin e Gazës u godit nga bombardimet, duke lënë të plagosur disa civil. Wafa raportoi se sulme të tjera ajrore u kryen edhe në zona të ndryshme të enklavës, përfshirë qytetin e Gazës dhe zonën Al-Faluja në veri, ku bombarduan banesat. Po ashtu një shtëpi u godit në kampin e refugjatëve Al-Burejq në pjesën qendrore të Ripit të Gazës, ndërsa objekti sulme vajrore ishin edhe disa objekte tregtare në qytetin e Gazës. Sipas burimeve palestineze, ushtria izraelite vazhdon në operacionet ushtarake në Ripin e Gazës, pavarësisht anëpushimit që sipas raportimit ka hyrë në fuqi më 10 tetor të vitit 2025. Sipas të dhënave të cituara në raport, numri i palestinezëve të vrarë në sulme izraelite që nga tetori vitit 2023 ka të i kaluar 73.000.
1: Në Gazë, ku gjenocidi i pamëshirshëm i nisur nga Izraeli vrastar në tetor 2023 ka lënë pasojë të rënda, mbi 2 milion palestinezë vazhdojnë të jetojnë pa energji elektrike edhe pse është shpallur anëpushim. Palestinezi Halid Kasim, një banor i Gazës që jeton me familjen e tij në një çadër, thotë se të kalosh një ditë me energji elektrike është bërë ëndër. Sipas tij, edhe para luftës energjia vinte vetëm 4 deri në 6 orë në ditë, por ato pak orë konsideroheshin një bekim. Ai tregon se familjet e tij kërkojnë ujë të ftohtë, por mungesa e energjisë bën këtë të pamundur. Nëse gjej një shishe ujë të ftohtë, fëmijët gëzohen sikur të kishin gjetur një thesar, shprehet ai. Kasimi thekson se fëmijët duan dritë dhe një ambient të ngrohtë, por jetojnë vazhdimisht mes frikës dhe pasigurisë. Ai shton se fëmija e tij më i vogël nuk e di ende se çfarë është energjia elektrike. Sipas tij, drama në Gazë vazhdon, rindërtimi ende nuk ka nisur dhe ndihmat që synojnë të hynë përmes pikave kufitare janë shumë të kufizuara. Për shkak të bllokadës izraelite, ndërprerjet e energjisë ishin të pranishme në Gazë që shumë vite përpara tetorit 2023.

0: por sot me infrastrukturën pothuajse të rastisht të shkatëruar, banorët i ndriçojnë çadrat e tyre me elektrik dore, bateri që rrezikojnë të shkarkohen në çdo moment ose me panele diellore. Drejtori i marrëdhënieve me publikun dhe mediat në Kompaninë e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike të Gazës, Mohamed Thabit, dekaron se furnizimi ishte shumë larg nevojave të popullsisë edhe përpara luftës. Ai shpjegon se energjia siguruar nga Izraeli dhe nga centrali elektrike Gazës me një kapacitet prej vetëm 200 deri në 220 megavatësh, ndërsa nevoja reale arrinte deri në 700 apo 750 megavat. Pas fillimit të luftës dhe shkëtërimit të rreth 80% të linjave elektrike, Gaza mbeti pothuajse pa energji. Sipas Thabitit, dëmet e drejtanishme në rrjetin elektrik vlerësohen në rreth 977 milion dollar. Megjithatë, për shkak të vazhdimit të pushtimit, ekipet nuk kanë mundur të arrijnë në shumë zona për të bërë vlerësime të plota. Ai nënvizon se mungesa e energjisë prek të gjithë sektorët jetik, veçanërisht shëndetësinë, arsimin, furnizimin me ujë, shërbimet publike dhe komunikimin. Në spitale, gjeneratorët e amortizuar, të cilët nuk mund të riparohen për shkak të mungesës së pjesëve rezervë, i mbulojnë në nevojat vetëm pjesërisht, për pasojë shumë reparte detyrohen të kufizojnë përdorimin e energjisë. Thabiti paralajmëron se mungesa e energjisë po pengon funksionimin e aparateve tomografike, inkubatorëve, njësive të dializës, madje edhe të morgjeve, duke bërë thirrje për ndërhyrje urgjente që këto shërbime jetike të vazhdojnë normalisht.
1: Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit gjenocidale Itamar Ben-Gvir, ndër figurat më fankeqe të ekstremit të djathtë, kërkoi që edhe bregu perëndimor i fushtuar të shkatërrohet njësoj si ripi i Gazës, pas ngjarjes ku mbën jetën 4 palestinez dhe një izraelit. Përmes një deklarate në platformën X, Ben-Gvir bëri thirrje që qytetet dhe fshatrat palestineze në bregun perëndimor të rrafshohen, ashtu si Beit Hanuni në Gazë, i cili është shkatëruar rënd nga sunet izraelite. A i tha se do të marrë pjesë në një mbledhje qeveritare të sigurisë dhe do t'i kërkoj Benjamin Netanyahu të drejtuesve të ushtrisë izraelite që shtëpit e palestinezve të rrafshohen nga ajri dhe me buldozer D9. Si pas Ben-Gvirit, kjo është gjuha që flitet në lindjen e mesme dhe ashtu si që veprua në Gaz, tani është koha të veprot edhe në bregun perendimor. Ashtu Ministri Izraelit i Financave Bezalel Smotrich, një tjetër figure ekstremit të djatë në administratën e Tel Avivit, pretendoj se vendbanimet e paligjshme në tokat palestineze të uzurpuara janë muri mbrojtës i Izraelit dhe bëri thirrje që ushtria izraelite të ndërmarrë sulme të ashpra ndaj palestinezve. Ndërkohë kreu i qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu vendosi të zhvillojë një mbledhje të sigurisë pas përplasjes pranë vendbanimit të paligjshëm Havat Gilat në veri të bregut perëndimor të pushtuar. Katër palestinezë u vranë dhe katër të tjerë u plagosën, tre prej tyre në gjendje të rëndë si pasojë të shtënave të forcave të sigurisë dhe kolonëve izraelite pranë telit në veri të bregut perëndimor të pushtuar. Shërbimi izraelit i emergjensës, i njohur si Ylli i Kuqit Davudit, njoftoi se një nga katër palestinezët, katër izraelitët e plagosur humbi jetën, ndërsa dy të tjerë janë në gjendje të rëndë. Arrestimet, bastisjet dhe sulmet ndaj palestinezëve në bregun perëndimor dhe në Jerusalem i lindur të pushtuar janë shtuar ndjeshëm që nga fillimi i sulmeve izraelite ndaj ripit të Gazës në tetor të vitit 2023. Gjatë kësaj periudhe, përshkallëzimi i dhunës nga ushtria dhe kolonët izraelit ka shkaktuar vdekjen e 1182 palestinezve, plagosjen e rreth 13.000 personave, arrestimin e afro 24.000 të tjerëve dhe zhvendosjen me forcë të 33.000 palestinezve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka ndërmarrë një valë të rrezikshme ndaj objektivave ushtarake në Iran në një deklaratë publikuar në platformën X. CENTCOM i bëri të ditur se operacioni nisi në orën 18:45 pas kohës lindore të SBA-s dhe se bëhet fjalë për sulmin e 13 radhazi, i cili synon ta mbajë Iranin përgjegjës dhe të zvogëlojë aftësitë e gardës revolucionare për të kërcënuar anije tregtare. Ndërkohë, në mediat shtetërore iraniane raportuan se raketa amerikane goditën disa zona në afërsi të qytetit Ahvaz në provincën e Uzistanit, pranë kufirit me Irakun. Sipas televizionit shtetëror të Iranit, shpërthime u dëgjuan në 7 zona të ndryshme të Ahvazit, si dhe pranë qytetit Andimeshk po në provincën e Uzistanit. Raportohet gjithashtu për shpërthime në brigjet jugore të ishullit Kashm, pranë ngushticës së Hormuzit. Agjencia Gjysmë Zyrtare Iraniane Lajmeve Fars njoftoi se shpërthime janë dëgjuar edhe në afërsi të qytetit të Bandar Abbasit në provincën e Hormozganit. Sipas autoriteteve lokale të cituara nga mediat iraniane, dy

0: persona janë plagosur si pasojë sulmeve në zonën e portit të Bender Abbasit.
1: Tërka sekretar amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani po paguan një çmim të lartë për mos respektimin e marrëveshjeve të arritura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur para gazetarëve në Manila në kuadër të takimit të ministrave të jashtëm të shoqatës së kombeve të Azisë Juglindore ASEAN, Rubio tha se Teherani ka shkelur ose ka kërkuar të ndryshojë marrëveshjet më njëherë pas arritjes së tyre. Ai pretendoi se Irani po kërkon rifillimin e negociatave me Washingtonin dhe shprehu bindjen se për shkak të kostos së lartë që po përballon, në fund do të rikthehet bisedimeve. Rubio e përshkroi qasjen e presidentit amerikan Donald Trump ndaj Iranit si një politikë të ashpër reciprociteti, duke shtuar se presionin ndaj Teheranit do të vazhdojë derisa, sipas tij, autoritetet iraniane të ndryshojnë qëndrimin. Lidhur me situatën në Jemen, Rubio u bëri thirrje Huthive të mos përfshihen mëtej në konfliktin rajonal, duke pretenduar se grupi po tërhiqet në luftën nga Irani. Sekretari amerikan komentoi edhe takimin me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të luajnë një rol konstruktiv për të dhënë fund luftës në Ukrainë, nëse krijohen një mundësi për këtë. Rubio cilësoi bisedën me Lavrovin si të mirë dhe të hapur, por nuk dha hollësi mbi përmbajtjen e diskutimeve.
0: Nga ana tjetër, Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka deklaruar se përdorimi i asetëve të ngrira iraniane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbuluar kërkesat të ardhshme do të krijonte një precedent të rrezikshëm. Në një reagim në platformën X, Araghchi ju përgjigjë deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump, i cili kishte paralajmëruar se çdo dëm i shkaktuar ndaj anijeve ose nga kërkesave në ngushticën e Hormuzit do të kompensohen nga fondet iraniane që ndodhen në kontrollin e Shëbas. Duke u referuar këtyre aseteve, Araghchi tha se konfiskimi i pasurive të një shteti për të përmbushur kërkesa të palidhura përbën një praktikë të rrezikshme dhe cenon parimet e së drejtës ndërkombëtare. Ai paralajmëroi gjithashtu se normalizimi i konfiskimit të pasurive shtetërore do të rrezikonte sigurinë e aseteve të çdo shteti dhe mund të çonte në pasojë të rënda për rendin ndërkombëtar. Presidenti amerikan kishte deklaruar një ditë më parë se deri në një njoftim të ri, çdo dëm ndaj anijeve dhe ngarkesave në ngushticën e Hormuzit do të mbulohej me fondet iraniane të ngrira që janë nën kontrollin e Shëbas. Lirimi i fondeve iraniane të ngrira mbetet një nga çështjet kryesore të mosmarrveshjes në bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa përplasjet ushtarake dhe shkëmbimet e sulmeve ndërmjet dy vendeve vazhdojnë që nga 28 shkurti.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohammed Bagher Ghalibaf deklaroi se Izraeli është armiku numër 1 i vendeve islame gjatë një takimi të tij të mbajtur në Teheran me kryeministrin e Irakut Ali Al-Zeidi. Sipas mediave iraniane, Ghalibafi theksoi rëndësinë strategjike të marrëdhënieve ndërmjet Iranit dhe Irakut, duke vlerësuar se bashkëpunimi mes dy vendeve mund të kontribuojë në zgjidhjen e sfidave rajonale. Ai u shpreh se koordinimi ndërmjet të Teheranit dhe Bagdadit ka qenë i rëndësishëm për ruajtjen e unitetit mes vendeve islame përballë Izraelit. Dërkaq nga ana e tij, kryeministri irakian Ali Al-Zeidi tha se Irani dhe Iraku nuk janë vetëm vende fshinje, por edhe partnerët që ndajnë të njëjtin rajon dhe interesat të përbashkëta. Gjatë takimit të dy zyrtarët diskutojnë edhe për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimin për çështjet me interes të përbashkët në rajon.
0: Autoritetet në Bahrein dhe Kuwait kanë aktivizuar masat e sigurisë dhe sistemet e mbrojtjes aerore pas raportimeve për sulme me raketa dhe mjet aerore pa pilot të lëshuara nga Irani. Ministria e Punëve të Brendshme të Bahreinit njoftoi se sirenat e alarmit janë aktivizuar në të gjithë vendin dhe u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë dhe të drejtohen sterimoreve ose zonave më të afërta të sigurta. Ndërkohë, ushtria e Kuwaitit deklaroi se Irani ka lëshuar raketa dhe dron drejt territorit të vendit. Sipas autoriteteve ushtarake, sistemet e mbrojtjes aerore katarase janë vënë në funksion për të interceptuar këto kërcënime. Në deklaratë thuhet se shpërtimet që mund të dëgjohen në vend janë rezultati veprimeve të sistemeve mbrojtëse ajrore dhe jo domosdoshmërisht i goditjeve në tokë. Autoritetet u kërkuan qytetarëve të respektojnë udhëzimet e institucioneve përgjegjëse për sigurinë. Sipas raportimeve, Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dron ndaj vendeve të gjirit prej më shumë se një javë, si kundër përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Kuwaiti, Bahreini dhe disa shtete të tjera arabe të rajonit kanë njoftuar ditët e fundit se sistemet e tyre të mbrojtjes aerore kanë neutralizuar sulmet e ardhura nga territori iranian.
1: Pas deklaratës së Iranit se bazat britanike të përdorura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderohen objektiva legjitime, Londra zyrtare deklaroi se është e gatshme të mbrojë vendin 24 orë në ditë. Britania e Madhe vazhdon të lejojë forcave amerikane të përdorin bazat ku janë të vendosur personel dhe avion të Shëbas për operacione që i cilëson si mbrojtësi, por ka refuzuar të marrë pjesë në sulme të drejtpërdrejta kundër Iranit. Ministri e Punëve të Jashtme i Iranit e akuzoi Londrën se është bashkëfajtore në luftën e Washingtonit, ndërsa Garda Revolucionare paralajmëroi se çdo shtet që ofron mbështetje ushtarake për Shoban do të mbajë përgjegjësi për pasojat. Këtë deklaratë u bën ndërsa ushtria amerikane vazhdoi sulmet ajrore ndaj objektivave në Iran për natën e 13 radhazi. Presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar vazhdimisht qeverinë britanike dhe ish-kryeministën Keir Starmer, duke i akuzuar se nuk e kanë mbështetur mjaftueshëm luftën. Nga ana tjetër, Irani është përpjekur të paraqesë Britaninë si pjesë të operacionit ushtarak. Pak ditë pas fillimit të luftës, SHBAS i u lejua të përdorte bazat britanike RAF Fairfold në Gloucester dhe Diego Garcia në Oqeanin Indian për operacione kundër infrastrukturës ushtarake iraniane, e cila sipas Washingtonit përdorej për sulme ndaj vendeve të xhirit dhe anijeve në ngushticën e Hormuzit. Kjo politikë nuk u ndryshua asë nga kryeministri i ri Andy Burnham. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim pretendoi se bombarduesit amerikan ishin ngritur dy ditë më parë nga baza RAF Fairfield, por Ministria Britanike e Mbrojtjes nuk bëri asnjë koment nëse baza ishte përdorur në operacionet e kësaj jave kundër Iranit. Në përgjigje të kërcënimeve iraniane, një zëdhënës i qeverisë britanike deklaroi se forcat armatosura të mbretërisë së tij janë të gatshme të mbrojnë Britaninë nga çdo sulm, brenda ose jashtë territorit të saj. Ai shtoi se Londra po bashkëpunon ngushtë me aleatët e NATO-s për mbrojtjen ajrore dhe raketore, dhe se çësia e Mbretërisë së Bashkuar nuk ka ndryshuar. Mbrojtja e qytetarëve, interesave dhe aleatëve në përputhje me të drejtën ndërkombëtare po përfshir në një konflikt më të gjerë. Ambasadori iranian në Londër, Said Ali Musavi, kishte paralajmëruar më herët se nëse Britania do t'i bashkojë luftës, Irani do të ushtronte të drejtën e vendmbrojtjes. Më 19 mars, Irani lëshoi dy raketa balistike drejt bazës së britanike Diego Garcia në ishujt Chagos. Sipas njoftimeve, njëra raketë dështoi gjatë fluturimit, ndërsa tjetra u rrëzuan nga një luftanie amerikane. Ndërkohë, analistët vazhdojnë të shprehin dyshime mbi besueshmërinë dhe saktësinë e arsenalit raketor iranian, i cili sipas tyre është dobësuar ndjeshëm nga sulmet amerikane. Komanda qendrore SHBAS CENTCOM njoftoi se sulmet e natës së 13 kanë përfunduar. Sipas saj, ngushtica e Hormuzit, vetët e hapur për lëndrim dhe anije tregtare vazhdojnë të ndjekin kurset e tyre në mbështetjen ushtarake amerikane.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio do kuote inten në Manilë me ministrin e jashtëm të Rusis Sergei Lavrov në kuadrat të takimit të ministrave të jashtëm të shoqatës së kombeve të bazis juglindore ASEAN. Sipas palëve, në takim u diskutua për luftën në Ukrainë dhe për pjeket për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Ministri i jashtëm i Rusisë bërë të ditur se Lavrovi përsëriti gatishmërinë e Moskës për një zgjidhje politike dhe diplomatike të konfliktit në Ukrainë. Nga ana e tij, Rubio deklaroi se pavarësisht mos pajtimeve mes dy vendeve, Washingtoni duhet të ruajë dialogun me Moskën, duke kujtuar se SBA dhe Rusia janë dy fuqit më të mëdha bërthamore në botë. Ministria ruse e punëve të jashtme njoftoi se të dy diplomatët të kanë dakord të vazhdojnë kontaktet. Pas takimit, Moska paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër vazhdimit të furnizimit me armë për Ukrainën. Sipas ministrisë jashtme ruse, Lavrovi e cilësoi gjatë bisedimeve me Rubion si të papranueshme vazhdimin e targesave të armëve për Kievin. Ndërkohë, përplasjet ushtarake mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë. Autoritetet ruse njoftuan se në sulme të kryera nga Ukraina gjatë natës në rajonin e Voronezhit dhe në gatishën e Krimes u vran dy persona, përfshirë një fëmijë 3 vjeçar. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi gjithashtu se forcat ruse goditën infrastrukturën e portit të Odesës, duke pretenduar se ajo përdorej për transportin e ngarkesave ushtarake.
2: Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se forcat e saj kanë kryer gjatë natës sulme të koordinuara me armë me precizion të lartë dhe mjete aerore pa pilot ndaj porteve ukrainase të Odesës, Izmailit dhe Mikulajevit. Sipas deklaratës së ministrisë, në portin tregtar të Odesës u goditën depo karburanti dhe lubrifikantësh, të cilat sipas Moskës përdoreshin nga ushtria ukrainase. Në portin e Izmailit, Rusia pretendon se ka shënjestruar infrastrukturën portuale të përdorur për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake. Tre depo për mjete detare pa pilot, përfshirë dron detar të tipit Magura, si dhe një hangar me pajisje ushtarake ukrainase. Ministria ruse shtoi se objektivi sulmit ishte edhe një dokë lëndruese që si pasaj përdore për magazinimin dhe lëshimin e mjeteve autonome nën ujore pa pilot. Ndërkohë, në portin tregtar

0: Detar të Mikulajevit. Rusia pretendon se goditi një anije madhe rashtothata gjatë të shkarkimit të një ngarkese të destinuar për qëllime ushtarake. Autoritetet ukrainese nuk kanë konfirmuar deri më tani pretendimet e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes për objektivat dhe pasojat e këtyre sulmeve.
1: Dronët e Ukrainës goditën në orët e para të së premtes një depo pranë Shëm Peterburgut, duke shkaktuar një zjarr të madh dhe rreth të dendur aty mbi qytet, raportuan autoritetet lokale dhe një korrespondent i agjencisë AFP. Sipas mediave lokale ruse, objektivat e sulmit ishin depot e kompanisë së tregtisë elektronike Wildberries. Kompania njoftoi se ka pezulluar përkohësisht aktivitetin në dy depot e saj në qytet, pa dhënë hollësi mbi dëmet. Guvernatori i Shën Peterburgut, Aleksandr Beglov, deklaroi se qyteti u sulmua nga mjet ajrore papilot dhe se objektivat ishin infrastruktura civile. Ai shtoi se ekipet përkatëse po punojnë për eliminimin e pasojave të sulmit. Gjatë javës së fundit, sulmet e ngjashme kanë goditur disa objekte të Wildberries, përfshirë qendra logjistike që shërbejnë edhe për rajonin e Moskës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka pretenduar se kompania ruan dhe transporton komponente të pajisjeve ushtarake që i nënshtrohen sanksioneve. Kjevi i cilëson këto sulme si kundër përgjigje legjitime ndaj sulmeve të përditshme ruse me dronë dhe raketa kundër qyteteve ukrainase, duke i përshkruar ato si sankcione me rreze të gjatë. Sipas autoriteteve ukrainase, këto operacione synojnë të dëmtojnë aftësinë e Rusisë për të financuar dhe mbështetur luftën, ndërsa mediat raportojnë se ato kanë ndikuar edhe në furnizimin me karburant në disa rajone të Federatës Ruse.
0: Ndërkësh që tre persona janë plagosur pas një sulmi me dronë nda një depoje të kompanisë Wildberries në rajonin e Shën Peterburgut, në veri perendim të Rusis. Guvernatori i rajonit njoftoj se sulmi goditi një depo të kompanisë në distriktin Vsevolozhsk, duke shkaktuar zjarë. Si pas ti, tre të plagosur janë ndërguar në spital për trajtim. Guvernatori bëri të ditur gjithashtu se një tjetër dron goditi një depo të një ferme shpendësh në distriktin Kirov, ku pati shembje të pjesme të objektit, por nuk u raportuan të lënduar. Pas sulmit, kompania Wildberries njoftoi se ka pezulluar përkohësisht aktivitetin në disa nga qendrat e saj logjistike në rajon. Ditët e fundit disa qendra logjistike të kësaj kompanie kanë qenë objektiv i sulmeve të përsëritura me dronë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 24 korrik. Si sot më 1793, erdhi në jetë Simon Bolivari, i cili vite më vonë do të udhëhiqte përpjekjet e Amerikës Jugore për pavarësi nga Spanja. Në këtë datë të vitit 1908, Perandoria Osmane u bë për herë të dytë një monarki kushtetuese. E prezulluar për 29 vite, kushtetuta Osmane hyri sërish në fuqi. Të njëjtën ditë të vitit 1915, një anije pasagjeresh u fundos afër brigjeve të Chicagos, duke shkaktuar vdekjen e 825 personave. Si sot më 1923, traktati paqes së Luzanës, i cili përcaktoi kufit e Turqisë moderne dhe mundësoi njohje ndërkombëtare të Ankaras si qeveri legjitime e Turqisë, u nënshkrua në Zvicër nga shtetet palë të luftës së parë botërore. Në këtë datë të vitit 1959, bota mësoi masakrimin e 1000 turkmenëve të Kirkukut në Irak. Të njëjtën ditë të vitit 1974, në Greqi mori fund të regjimi 7-vjeçar i juntës ushtarake. Konstantinos Karamanlis u kthyen nga mërgimi për të formuar qeverinë. Si sot më 1977, mori fund të lufta 4 ditore Libi-Egjipt. Ky ishte një konflikt i shkurtër kufitar mes Egjiptit dhe Libis, që ndodhi nga 21 deri në më 24 korrik të vitit 1977. Përplasja ushtarake erdhi pas përkeqësimit të marrëdhënieve midis dy vendeve, kryesisht si pasojë e refuzimit të presidentit

0: Egjiptian Enver Sadat për të bashkuar thirrjeve të udhëhecit libian Muammar Gaddafi për bashkimin e dy shteteve. Tensionet u rritën më tej pasi Sadati pas luftës së Jom Kipurit në vitin 1973 dërmori hapa drejt një marrëveshje paqe me Izraelin, një vendim që u kundërshtua ashpër nga Gaddafi. Në këtë datë të vitit 1986, aksidenti rënd hekurudhorën në kartal të Stambolit mori jetët e 9 personave, dërsa u lënduan 18 të tjerë. Në të njëjtën ditë të vitit të 2000, kryeministri i Izraelit Ehud Barak u shprej gatshëm për të evakuar të gjitha lagjet hebraike në rripjen e Gazës, nëse do të arrihej paqja izraelito-palestineze. Si sot më 2002, ndroi jetë poeti turk Adnan Yücel. I lindur në vitin 1953, Yücel ishte i njohur për poezit e tij të angazhuara shoqërore, shpesh me tone kritike ndaj padrejtësive dhe me tekst të fortë mbi lirinë, barazinë dhe solidaritetin. Veprat e tij gjetën një hon të gjerë në mesin e lexuesve dhe mbetën një pjesë e rëndësishme e letërsisë bashkohore turke. Në këtë datë të vitit 2016, Partia Republikane Popullore, GHP, pas ngjarjeve të pesëmbëdhjetë kurikut, organizoi një miting të madh në sheshin Taksim të Stambollit, duke theksuar unitetin, demokracinë dhe shtetin ligjor. Të njëjtën ditë të vitit 2011, u nda nga jeta poetja e njohur turke Didem Madak, një nga zërat më të veçantë të poezisë bashkohore turke. E lindur në vitin 1970, Madak u dallua për stilin e saj të ndjeshëm, femror dhe shpesh melankolik, kundërthurën për jetimet personale me imazhe të forta poetike. Poezitë e saj prekën gjenerata të tëra lexuesish dhe ajo vazhdon të kujtohet si një nga poetet më të dashura të letërsisë moderne turke. Si sot më 2020, xhamia Shën Sofis në Stamboll rihapet si xhami pas 86 vitesh. Pas një vendimi të Këshillit të Shtetit dhe dekretit presidencial, xhamia e cilë kishte statusin e muzeut që nga vitin 1934, u hap për adhurim në vitin 2020. Çdo ditë e çdo vete tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështim gjurmëve që kanë lënë 24 koriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Ka gatime vlera të cilave nuk qëndron vetëm te shija, por edhe tek mënyra se si përgatiten. Kur vendosen në sofër mund të konsumohen për pak minuta, por duar që i kanë përgatitur kanë punuar për orë të tëra. Kjo është edhe klepe. Kur në Bosnjë përmendet klepe, njerëzve nuk u vjen ndërmend vetëm një recetë. U kujtohen mëngjeset e bajramit, sofrat e mbushura me familjar, zërat që dëgjohen nga kuzhina, petët që hapen dhe njerëzit që mblidhen rreth së njëjtës tavolinë, sepse klepe në shumicën e rasteve nuk është një gatim që përgatitet nga një njeri vetëm. Njëri hap petën, tjetri përgatit mbushjen, njëri i pret në 4 orë, dikush tjetër u jep formë. Dhe në fund, nuk krijohet vetëm një gatim, por edhe një kujtim i kohës së kaluar bashkë. Prandaj në kuzhinën boshnjake, klepe nuk është vetëm një ushqim që ngop, por edhe një pjesë e traditës familjare. Mirëse vini në episodin më të ri të kuzhinës me shenjën e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të dashura dhe më tradicionale të kuzhinës boshnjake, klepen.

Historia e Klepes është formësuar përgjatë rrugëtimit të gjatë kulturor të Ballkanit. Shumë historian thonë se origjina e këtij gatimi lidhet me traditën e gatimeve me brum që mbërritin rajon gjatë periudhës osmane. Nga forma dhe mënyra e përgatitjes, ajo ka një lidhje të qartë me mantinë e kuzhinës turke. Megjithatë, gjatë shekujve, ky gatim në Bosnjë e Hercegovinë ka fituar karakterin e tij të veçantë. Klepet bushnjake zakonisht përgatiten në përmasa më të mëdha, bushja e tyre është më e bollshme dhe më e theksuar. Si për tyre, në shumicën e rasteve hidhet kos më hurdhër, në disa rajone shtohet dhe gjalp i shkrirë dhe i nxehur. Çdo familje i bën ndryshime të vogla recetës së këtij gatimi. Disa përdorin më shumë qep, të tjerët hedhin pak më tepër piper të zi. Ka edhe nga ata që përgatisin kosin më të trash, por në të gjitha recetat ekziston një element i përbashkët. Brumi duhet të jetë hapur holl dhe mbushja të jetë e përgatitur në mënyrë të ekuilibruar. Për një klepe të mirë nuk duhet të mbizotrojë as brumi dhe as mishi. Në çdo kafsha duhet të ndjehen të dyja shijet në harmoni. Prandaj përgatitja e klepes nuk është vetëm gatim, por edhe një mjeshtëri.

Në Bosnjë rëfehet një histori e vjetër, thuhet si një gjyshe që jeton të pran konjicit në prag të çdo bajrami i mblidhte niprit e mbeset e saj në kuzhinë. Ajo vendoste mbi tavolinë një dras të madhe prej druri, përgatiste miellin dhe jepte secilit nga një detyrë. Njëri hapte brumin, tjetri priste në katror, një tjetër vendoste mbushjen, ndërsa nipi më i vogël kishte detyrën ta mbyllte cepat e brumit. Një ditë njëri prej niprëve pyeti me kureshtje: "Gjyshe, cili është sekreti një klepe të mirë?" Fëmijët prisin një recetë të gjatë, por gjyshja vetëm buzëqeshi. "Nuk është mishi brenda saj," tha ajo. Fëmijët u habitën. "Kosi?" "Jo." "Gjalpi?" "Jo." Në fund gjyshja u përgjigj: "Sekreti një klepe të mirë është mos harrosh se më ke ke përgatitur atë." Atë ditë fëmijët nuk arritën ta kuptonin plotësisht këtë përgjigje, por vitet kaluan, niprit e mbesat u rritën, u shpëngullën në qytete të ndryshme, krijuan familjet e tyre, dhe sa herë që përgatisnin klepe në ditët e bajramit, kujtonin të njëjtën fjalë, sepse vlera e vërtetë e disa gatimeve nuk qëndron te recetat e tyre, por te kujtimet që grumbullohen rreth tyre.

Për klepin tradicionale si pas mënyrës boshnjake nevojiten këta përbërës, për brumin 500 gram mjell, një vez, rreth 200 ml uj, një majluge krip, për mbushjen 300 gram mishviqi i grir, një qep e that, krip, piperizi, për salcen 400 gram kos, 2 thelpi hurur dhe si pas dëshirës pak gjalp. Përgatitja fillon me zënien e brumit, mjeli, veza, uji dhe kripa përzien dhe se të përftohet një brumi but, por i qëndrueshëm. Brumi lihet të pushoj për pak kohë. Ndërkohë përgatitet mbushja, qepe e that, pritet shumë hollë dhe përzihet me mishin e grirë, shtohet kripa dhe piperizi. Në disa shtëpi përdoret edhe një sasi e vogël majdanozi. Brumi pushuar hapet në një petë të hollë, më pas pritet në forma të vogla katrore. Në mes të çdo katrori vendoset pak nga mbushja. Më pas cepat bashkohen me kujdes dhe klepës i jepet forma karakteristike. Klepet e përgatitura hidhen në ujë të valuar me krip. Pas disa minutash zihen, zbuten dhe bëhen gati për servirje. Më pas kullohen dhe vendosen në pjatën e servirjes. Si për tyre hidhet pak kos më hurdhër. Si pas dëshirë shtohet edhe gjalpin zehur. Në fund kryohet një gatim që duket jashtëzakonisht i thjesht, por që kërkon shumë punë dhe përkushtim. Në Bosnjë, klepet përgatiten shpesh në rasofrat e bajramit, në takimet familjare dhe kur vinë mysafirë të veçantë, sepse ky gatim kërkon pak më shumë mund dhe kohë sesa gatimet e përditshme. Për këtë arsye, në shumë shtëpi ajo konsiderohet si një shenjë vlerësimi për mysafirët. Dikur, nëse një mysafir që vinte në një shtëpi i shërbehej klepi, kjo nuk shihej vetëm si një vakt i ofruar, por edhe si një shenjë respekti dhe mirëpritje. Do shte pikërisht për këtë arsye klepe vazhdon edhe sot të kësaj dite të jetë një nga gatimet më të dashura të kuzhinës boshnjake, sepse ajo vazhdon të jetojë jo vetëm për shkak të shijes së saj, por edhe për kuptimin që mbart. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folëm për një gatim që është përcjell brez pas brezi dhe që sjell në çdo sofër pak ngrohtësi shtëpie. Klepja na kujton këtë. Disa receta nuk shkruhen në libra, ato jetojnë në kujtesën e njerëzve, në kuzhinat e tyre dhe në momentet e bukura të kaluara së bashku. Deri në takimin ton të radhës, urojmë që bollokët të mos mungojnë në kuzhinat tuaja, gëzimin në sofrën tuaj dhe ngrohtësia në shtëpinë tuaj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për operacionin e paqes në Kipro, i cili usolli lirin turqve të Kiprës. Kiproja, e cila për shkak të pozitës e saj në Mesdhe, ka pasur një rëndësi strategjike për gjatë historisë, u gadhënjue nga Perëndoria Osmane në vitin 1571. Ajo mbeti tokë Osmane për më shumë se 3 shekuj. Pasi Perëndoria Osmane doli e humur nga lufta e vitit 1878 me Rusin, Kiproja i u dha me qira Britanisë së Madhe në shkëmbim të ndihmës, ndërsa më 5 nëntor të vitit 1914 u aneksua tërësisht nga Britania. Ishulli i u la plotësisht Britanisë me traktatin e Lozanës të nënshkruan në vitin 1923. Tani po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Ajshe Shimshek për TRT Haber. Perëndoria Osmane u rreshtua krah Gjermanisë në luftën e parë botërore kundër Britanisë dhe aleatëve të saj. Humbja ndikoi edhe në Kipro. Britania njoftoi se e aneksoi ishullin më 5 nëntor të vitit 1914. Me traktatin e paqes të Lozanës të nënshkruar në fund të luftës së parë botërore, Kiproja kaloi tërësisht nën kontrollin e britanikëve. Hapat e parë të procesit që çoi në operacionin e vitit 1974 në ishull u hodhën në vitit 1950. Grekët e Kipros ndërmorën disa aktivitete për t'u bashkuar Greqisë. Në këtë mënyrë, Turqia u përfshi në këtë çështje. U ndërmorën hapa për krijimin e një shteti të Kipros me dy komunitete në ishull. Si rezultat i bisedimeve të zhvilluar nga Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe në vitin 1959, u pranua krijimi një shteti të Kipros, i cili do të qeverisej përbashkët nga populli turk dhe ai grek. Sipas marrëveshjes së arritur, Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe u bën shtete garantuese. Do të thotë se në rast të ndonjë tentative për të prishur rendin kushtetues në Kipro, tri shtetet në fjalë u jepet e drejta e ndërhyrjes. Grekët e Kipros, të cilët që nga viti 1821 vazhdonin ëndrat e enosisit me synimin bashkimin e me Kipron dhe anës perëndimore të Anadolit me Greqinë, filluan të shpallin hapur këto plane nën administrimin britanik me mbështetjen e Greqisë. Grekët e Kipros themeluan organizatën terroriste EOKA. Kur grekët e Kipros e kuptuan se nuk do të mund të merrnin të gjithë ishullin përmes rrugëve diplomatike, themeluan organizatën terroriste EOKA. Organizata e cila nisi veprimet e saj të përgjakshme më 1 prill të vitit 1955 dhe shpalli armik këdo që ishte kundër enosisit, vrau 400 grek, 109 turq të Kipriot, 100 britanik deri në fund të vitit 1958. Ndërsa banorët e 33 fshatrave turke u detyruan të emigrojnë për shkak të aktiviteteve të EOKA-s. Turqit e Kipros, të cilët krijuan organizata rezistence përballë sulmeve, i bashkuan forcat e tyre në vitin 1958 në qatin organizatës së rezistencës turke. Klima e kaosit në ishull vazhdoi deri te marrëveshja e Zürichut dhe e Londrës. Si rezultat i marrëveshjes të nënshkruar më 11 shkurt të vitit 1959, u vendos krijimi Republikës së Kipros nën garantimin e Britanisë së Madhe, Turqisë dhe Greqisë. Të drejtat e siguruara për komunitetin turk të Kipros me kushtetutën e vitit 1960 u hoqën në vitin 1963, pas një vendimi të njanshëm të palës greke dhe që nga ajo datë rinisën sulmet armatosura kundër komunitetit turk. Barbaria e grekve të verbër, krishtlindja e përgjakshme. Në sulmet e krishtlindjes së përgjakshme, të cilat nesën pasi turqit të Kipros Zeki Halil dhe Gjemalie Emirali, ranë dëshmorë si pasoj e të shtënëve me armë ndaj makinës të tyre me natën e 20 vjetorit të vitit 1963 në lagjën Tahta Kale të Lefkoshës, ranë dëshmorë 364 persona, u zbrazën 103 fshatra turke dhe rreth 25.000 njerëz u dëbuan nga shtëpitë të tyre. Ndërsa bandët greke vazhdonin sulmet e tyre në

rajone ku mësalt e Lefkoshës më 24 vjetor të vitit 1963, myri vet Ilhan, bashkëshortja e majorit të turk mjek në regjimentin turk në Qipro, Nihat Ilhan dhe fëmijët e tyre, Murat, Kutsi dhe Hakan, u gjetën të vrarë në Vaskën e Banjës. Kjo ngjarje hyri në histori si masakra e Kumsallit ose masakra e Banjës. Më 5 kusht të vitit 1964, njësit greke dhe greko-qipriote dërmorën një sulm kundër popullit turk të Qiprës në rajonin e Erenköyt. Si pasoj e bombardimit të rajonit në fjalë nga aeroplanet grek, u martirizuan shumë turq. Pikë këtë situatë, Turki organizoi një operacion ajror të kufizuar dhe parandaloi një masakër kolektive ndaj popullit turk, ndërsa njësit greke u shpartaluan. Më 8 gusht të vitit 1964, piloti turk kapiteni Cengiz Topel, aeroplani të cilit u rrëzua, ra ropte grekët pa pësuar asnjë plag. Më pas Topel ra dëshmor si pasoj e torturave të ushtruara nga grekët. Republika e Tyrkisë u fut në lojë si garantuese. Më 20 korrik të vitit 1974, Tyrkia shfrytëzoi të drejtën e saj të ndërhyrjes si shtet garantues dhe forcat armatosura turke nisën operacionin e paqes në Qipro. Me thirrjen e kombeve të bashkuara më 22 korrik të vitit 1974, u arrit armpushimi dhe përleshjet u ndërpren. Më 25 korrik të vitit 1974, nisën bisedimet e Gjenevës midis palëve në ishullin e Qiprës. Mos pranimi i kërkesave nga ana e Greqisë dhe palës greke të Qiprës, si dhe mundësia që ata të kryenin masakër kundër popullit turk në ishull, e bën të domosdoshëm operacionin e dytë. Në këtë kuadër, operacioni i dytë i paqes në Qipro, i koduar Ajshe le të shkojë në pushime, i kryer më 14 gusht të vitit 1974, solli paqe dhe qetësi në ishull. Në operacion e paqes në Qipro, ushtria turke dha 498 dëshmorë, ndërsa pala turke e Qiprës humbi 270 persona në operacion, 70 prej të cilëve luftëtar, mujahid. Numri i përgjithshëm i banorëve të dhënë nga turqit e Qiprës u regjistrua si 1672. Si rezultat, falë operacionit u cakton kufit e sotëm të Qiprës. Më 3 shkurt të vitit 1975 u themelua shteti federativ turk i Qiprës. Rauf Denktashi u bë kryetari i shtetit federativ dhe i kuvendit. Ndërsa më 15 nëntor të vitit 1983, u shpall para botës themelimi i Republikës Turke të Qiprës Veriore. Kryetari par i Republikës Turke të Qiprës Veriore u bë përsëri Rauf Denktash.

Të ndëruar dëgjues, sot të shkojmë në zemrën e Stambollit në orët e natës, kur oreksin dihet më fort se kur. Dalisa jon është sheshi Taksim, ndërsa protagonisti ynë është ndoshta një nga ushqimet e shpejta më ikonike të Tyrkisë, hamburgeri i njom. Në episodin e sotëm të programit tonë, Shihet e rrugës në Tyrki, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Njerëzit ndahen në dy grupe, ata që duan hamburgerin dhe ata që duan hamburgerin e njom. Po ju, në cilën anë bëni pjesë? Natyrisht, për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet ta keni provuar më parë hamburgerin e pëlqyer nga grupi i dytë. Atëherë do të shohim së pari se çfarë është hamburgeri i njom. Ky hamburger ndryshon ndjeshëm nga hamburgeri klasik falë bukës së tij shumë të butë, salcës së bollshme të domates me hurdhër dhe strukturës karakteristike të njom që fiton pasi qëndron në avull.

qoftë e ti zakonisht përgatitet të hollë dhe pa shumë përbërës shtesë, por ajo që e bën të veçantë është salca e dendur e përgatitur me hurdhër, salcë domatesh dhe erza. Pas e hamburgerit lyhen me këtë salcë, vendosen në një vitrinë me avull dhe lihen aty për një kohë që të zbuten. Pikërisht aty krijohet ajo strukturë e njom, pak sa ngjitëse, që i ka dhënë emrin dhe famën hamburgerit të njom. Apo e përfituroni apo jo? Ajo salcë me shkëlqim që anon nga e kuqe e ndezur, ajo ndjesi pak sa ngjitëse që mbetet në majat e gishtave, dhe ai tingull i butë hësh që dëgjohet në kafshatën e parë. Tani le të bëjmë një udhtim të shkurtër drejt historisë së lindjes së kësaj shije që të haporeksin. Ashtu si shumë shije legjendare, edhe historia e hamburgerit të njom është rezultat i një kombinimi mes rastësisë dhe zgjuarësisë së tregtarëve. Shumë vite më parë, në vitet 1970, kur zinxhirët amerikan të ushqimit të shpejt ende nuk ishin hyrë në Tyrkje, disa kioska ushqimore në Stamboll, veçanërisht në zonat të shumë frekuentuar si Taksimi dhe rruga e Bagdadit, ishin mjaft të njohura. Sipas rrëfimeve, gjatë orëve me fluks të madh klientësh, bëhej gjithnjë e më vështirë të përgjigjeshin të gjitha porosive në kohë. Kështu, pronarët e këtyre kioskave nisën të kërkonin një zgjidhje praktike. Me që kërkesa ishte aq e madhe, pse të mos i përgatisnin hamburgerët paraprakisht, menduan ata. Qoftë të piqeshin, bukët përgatiteshin, si për tyre lyeja o salsa karakteristike me domate dhe hurdër, dhe më pas të gjithë vendoseshin një kuti të mbyllur që ruante nxehtësinë. Dhe pikërisht këtu historia merr kthesën vendimtare. Nxehtësia që grumbulloi brenda kutisë, avulli i qoftës dhe lagështia e salsës depërtoni në bukë. Buka zbutej, salsa përthithej thellë në të. Dhe hamburgeri transformoi pothuajse vetvetiu. Klientët e vunë re të parët këtë ndryshim. Ky hamburger që ka pritur pak është më i shishëm. Hamburgeri i ngrohtë, paksa i njomur dhe i mbushur me salcë filloi të preferohej gjithnjë më shumë. Madje gjatë orëve më të qeta klientët nisën të kërkonin posaçërisht hamburgerët që kishin qëndruar në kuti në vend të atyre që sapo përgatiteshin. Për këtë arsye, pronarët e kioskave vazhduan me vetdije të mbanin hamburgerët në kutitë ngrohta. Tashmë nuk përgatitej një hamburger i ri sa herë vinte një porosi. Hamburgerët e sapo përgatitur shtoheshin vetëm kur paksoi numri atyre që ndodheshin në kuti. Kështu hamburgeri i njom lindi si një zgjidhje për të përballuar ritmin e shpejtë të punës. Për fal shijes së tij, ai u shndrua në një pjesë të kulturës gastronomike të Tyrkisë. Mendoni pak, është mesnatë dhe po ecni nëpër taksim, ajri është i freskët, rrugët janë plot me njerëz. Pas vitrinës së xhamt, hamburgerët janë rreshtuar mes avullit që ngrihet vazhdimisht. Punojnë se hap xhamin dhe me dorën e veshur me dorez, merr atë hamburgerin e butë si pambuku, e mbështjell me letër dhe ju azjat. Kur e merrin në dorë, buka është e ngrohtë, aroma e salcës që mbush mushkrit, hurdhër ndihet lehtë, por mjaftueshëm për të zgjuar oreksin. Dhe pastaj vjen kafshata e parë. Shija e njom e bukës, ngrohtësia e qoftës dhe aroma e pasur e salcës përhapet gjithandej. Ja pra të dashur dëgjues, hamburgeri i njom nuk është thjesht një ushqim i shpejtë, ai është ritmi i netëve të Stambollit, aroma e rrugëve dhe një kujtim i rinisë për shumë njerëz. Sot hamburgerin e njom mund ta gjeni jo vetëm në Stamboll, por edhe në shumë qytete të tjera të Tyrkisë. Megjithatë, këshilla jon është ta provoni aty ka fituar famën e tij, në zemër të Stambollit, në Taksim. Mirë dëgjofshim deri në kafshatën e radhës. Shijet e rrugës në Tyrkië.

Miqtë e vyrë, për fund po ju njohim edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Këshilli Turk për kërkime shkencore dhe teknologjike, TÜBİTAK, ka intensifikuar mbështetjen për projektet e teknologjive të pastra në prag të konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimin klimatik COP31. Turqia ka dënuar rreth për hyrjen e një ministri izraelit në kompleksin e xhamisë

Aleksandru Kecilsor ve Prem Provokus dhe shkeljet të statusis historik e juridik të vendeve të shenjta në Jerusalem. Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit Gjenocidale Itamar Ben-Gvir, ndër figurat më famkeqe të ekstremit të gjatë, kërkoi që edhe bregu perëndimor i pushtuar të shkatërrohet njësoj si ripi i Gazës. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njofton një val të re sulmesh ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke cilësuar ato si pjesë e përpjekjeve për të kufizuar kërcënimet ndajnive tregtare. Pas deklaratës së Iranit se bazat britanike të përdorura nga Shtetet e Bashkuara konsiderohen objektiva legjitime, Londra zyrtare deklaroi se është e gatshme të mbrojë vendin 24 orë në ditë. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, tema e ditës dhe zbulimet e rastishme që letosojnë jetën. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin Ezeret Arzuzta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Ovdje Radio Glas Turkije. Ovdje Radio Glas Turkije.